Allí faritan, ben que el barak, los, ben que el barak duni. Yali fali tan senye komentar se mak sele senye mak neta, tele tan fali. Li fali tan ha. Kalam botan ra temi fali bomba ni. Awo, rame kera sene, halimar mak bomba det ni. Hey, abinjita ne terlalu siak. Oke, jama agorane bengkel la presija tun sae los. Oke, mau dino amnasa tialai mau. Mau dino ne bomba yekar kajuda ba bomba tialai binjita ne roda kuwa ke kalam bot ne mau. Ye be ven lale ne ba maun kar jaga le ba kau kar te si ba ven lale ne ba besi kela maun. Maksine ba bomba ba ba ba oh hori mai tas tolu de do a maun maun ye keras tasu tas tolu ne bin ye keras ba kau ne ba ne maun. Entaun le bele maun. Na li faletan kata-kata idelai maun. Okay. Ayo macere chona kata-kata kona basaira bi kata-kata baraklos liga ba moris niaga liga ba suceso niaga liga ba domini niaga sanebe

0: Radio Liberdadi FM 95,8 MHz.
1: Hey, kenal si Dalia British Agostarona Radio Liberdadi. Mwah.